0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till vers 4 i Uppenbarelsebokens andra kapitel. För sammanhangets skull läser vi även verserna 2 och 3. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Efter allt det goda Herren hade att säga om församlingen i Efesus, så ljuder nu ett gudomligt men. Men det har jag emot dig. Mitt i allt detta goda som kunde sägas om Efesus, hade man mitt i allt detta förlorat hängivenheten till Kristi person. Efesus var ju en mönsterförsamling på många sätt. Det förstår vi av alla berömmande ord som de trots allt får. Och där fanns även nådegåvan att pröva andar, som ju saknas i verkligt många församlingar idag. Även om apostlarna bara är 12, så blev ordet apostel ibland också använt om olika missionärer. Och bland de som kallade sig själva för apostlar var även sådana som kallat sig själva att resa runt. Inte utsända av någon församling och framförallt inte utsända av Gud. Och sådana blev avvisade i Efesus. Där hade man prövat de som kallade sig apostlar men inte var det, och avslöjat att de var lögnare. Men trots allt detta drabbas de av denna fruktansvärda anklagan. Du har övergett din första kärlek. Paulus bön för de troende i Efesus, det var att de skulle lära känna Kristi kärlek. Jag citerar Efeserbrevet 3, verserna 16 till och med 19. Jag ber att han i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Visst är läran viktig. Därför skrev också Paulus till de troende i Efesus i kapitel 4, vers 14 och 15. Vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Vi ska stå fast förankrade läromässigt. Men det är farligt när doktrinerna övertar livets plats. För då blir vår tro en bok under armen istället för en ström i vårt inre. Efesus var en stor stad, huvudstad i mindre Asien. En livlig handelsstad full av attraktioner och lockelser som efterhand började dra det troende bort från den första varma kärleken till Jesus Kristus. Församlingen hade blivit så slagkraftig i sin evangelisering, så balanserad i sin undervisning, så uthållig i sin gärning. Men nu var det plikten som var drivkraften, inte glädjen över friheten i Kristus. När vi vandrade genom det 21 kapitlet i Johannes evangeliet, då fick vi en påminnelse om hur avgörande det är med kärleken till Kristus. När Jesus på nytt kallar Simon Petrus till tjänst så frågar han inte: tror du att du kan jobba mer än de andra lärjungarna? Inte heller säger han: men nu måste du lova att du inte sviker mig igen. Kan du garantera det? Det enda Jesus frågar är: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lamm på bete. Och Jesus ställer samma fråga två gånger till: älskar du mig? Vid kolelden på överste prästens gård var det ingen mat att få för Simon Petrus, bara en frestelse att svika Jesus. Vid Jesu glödhög på stranden får Petrus både fisk och bröd. Och efter att frukosten med Jesus är avslutad vänder sig Jesus till Simon Petrus och frågar: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Att älska Jesus, det är att bli frälst från sig själv. Och att den processen inte är smärtfri, det hade Petrus verkligen fått erfara. Men den är nödvändig, och den fyller oss med något som vi inte har av naturen, men som Gud utöser i våra hjärtan. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Men mitt i allt det goda i Efesus så höll verksamheten, gärningarna, läran och doktriner på att bli församlingens kärna. Kärleken till Kristus höll på svalna. Och där den levande dagliga nära relationen till Kristus ebbar ut, där är allt annat egentligen oväsentligt, hur imponerande vår fasad än kan se ut. När vi kommit så pass långt bort från Kristus att vi kan börja och avsluta vår dag utan bön, eller vi kan låta hela dagen passera utan att vi öppnar vår bibel, då befinner vi oss i samma situation som församlingen i Efesus. Och då ljuder Herrens dom över vårt liv: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Här går mina tankar till ett mycket allvarligt ord som vi läste när vi vandrade genom domarboken och läste om Simson. I domarboken 16:20 står det om Simson. När han då vaknade upp ur sömnen tänkte han: jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Guds ande hade vikit från honom, men han märker inte det längre, för hans tankar är fyllda av andra saker. När det gällde församlingen i Efesus verkar det som om allt det positiva blev det som hindrade dem att se det allra mest nödvändiga. De visste tydligen inte heller att Gud hade något emot dem. Därför var han tvungen att upplysa dem om det. Men vad är så lösningen för Efesus och för dig och mig? Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 5. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Omvändelse är Guds råd till den som har övergett sin första kärlek. Låt oss vända oss till Herren, vår frälsare, dess plats. Omvändelse är Guds råd till den som har övergett sin första kärlek. Låt oss

Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Tänk därför på. Kom ihåg, står det i en annan översättning. Bli stilla. Tänk tillbaka. Minnet är ett underbart redskap om det används rätt. Och ur ögonblickets törnen växer minnets rosor fram. Någon har sagt att minnet är andens och erfarenhetens sparbössa. Tänk därför på varifrån du har fallit. Kan du komma ihåg glädjen du kände som nyomvänd och vad Jesus betydde för dig? Ta dig tid. Var stilla och begrunda. Tänk. Och omvänd dig. Tro mig, kära kristna vän. Vi behöver omvända oss till Herren. Krossa egoismens snäckskal. Komma ut ur självcentrering och dagdrömmar och låta Kristus bli Herre i våra liv igen. Vi ska låta våra fromma masker falla och rädda våra hjärtan. Vi ska bekänna vår världslighet, vår likgiltighet och söka Herren av hela vårt hjärta. Omvänd dig, säger Herren. Omvändelsens budskap behöver återljuda i våra församlingar och i våra personliga liv. Men det är ju just det man inte vill höra idag. Tänk därför. Omvänd dig. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Omvändelsen består inte bara i bekännelse och tro. Omvändelsen får konkreta konsekvenser i vår vardag. Det resulterar i handlingar som är en frukt av att våra hjärtan flödar över. Omvänd dig. Det är egentligen underbara ord. För det säger oss att det finns en väg tillbaka till den första kärleken. Och det är på samma väg som vi var tvungna att gå då vi första gången fann Kristus. Omvändelsens väg. Men vad sker för den som inte vill stoppa upp och tänka efter? För den som inte vill lyssna till uppmaningen att omvända sig? Ja, vad var det nu det stod i Uppenbarelseboken 2:5. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Kristus säger att han kommer att flytta din ljusstake. Och det är många platser idag där ljusstaken är flyttad. Guds ord ljuder inte i ande och kraft. De hungrande själarna finner ingen föda. Samtidigt som man kamouflerar det förlorade ljuset med konstljusens blinkande sken. När Gud inte längre är centrum blir det bara en rykande veke kvar. Och varningen är inte tänkt för att släcka den rykande veken, men för att sätta den i brand. I Matteus kapitel 21, verserna 20 och 21, så citerar Matteus profeten Jesaja med följande ord. Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka.

Men han fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Och i andra Timoteus brevets första kapitel så påminner Paulus den unge Timoteus om att han ska låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i honom. Det vill säga, det går inte av sig själv. Vi har ett ansvar. Jag tycker att det är underbart att läsa att Herren, efter att ha konfronterat församlingen i Efesus med att de övergivit sin första kärlek, så förkastas de inte av Gud, men manas till omvändelse. Gud önskade göra något nytt i Efesus, men tyvärr hörsammade de inte kallelsen till omvändelse. Församlingen i Efesus är borta. Ljusstaken är flyttad. Staden förföll, och av det lilla som fanns kvar på 1300-talet, det tog turkarna i besittning. Och av den stora staden återstår idag bara ruiner. Men nu är det dig och mig det gäller. Vad tänker du göra med Guds kallelserop? Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det givs en tid för andra tider, som kallas må din sökningstid, och innan den till ända lider, betänk vad som tillhör din frid. Om det ska gå dig väl till slut, så överväg din sak förut. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Om och om igen varnar Gud. Vi möter det i Efeserbrevet. Vi möter det i första Korinterbrevets 13:e kapitel. Och vi möter det igen här i Uppenbarelseboken. Det som en gång började så rätt och så riktigt, både i den enskildes liv och i församlingen, kan så smygande och obemärkt bli till en ljudande malm och en klingande cymbal. Klagovisorna kapitel 3, vers 40 säger: låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till Herren.

Men efter att Herren uppenbarat för församlingen i Efesus att de hade övergivit sin första kärlek, så har han faktiskt ännu en positiv sak han vill nämna angående Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Nikolaiterna omnämns inte någon annanstans än i uppenbarelseboken, så vi vet inte vad deras gärningar bestod i. Men som vi ska se lite längre fram i det här kapitlet, så har deras onda gärningar sina rötter i att deras lära inte var sann. Det handlade uppenbart både om livsföringen och om läran. I Efesus hatade man nikolaiternas gärningar, medan man i församlingen i Pergamus tolererade den läran som vi ska se när vi kommer till brevet till Pergamus. Det är viktigt att lägga märke till att Gud inte säger att han hatade nikolaiterna, men han hatade deras gärningar. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i 1 Timoteusbrevet 2:4. Han älskar syndaren, men hatar synden. Gud vill frälsa, men det är så få som vill låta sig frälsas. Om den första kärlekens låga inte längre brann i Efesus, får de det erkännandet att de hatar de gärningar som Gud hatar, och det ger Gud dem beröm för. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 6 och 7. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Den som har öron, har vi inte det allesammans då? Ja visst, men Gud påminner oss om att det hjälper inte att vi har öron om vi inte lyssnar. Och vi märker att det är något helt speciellt han vill vi ska koncentrera lyssnandet om, nämligen vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra. Det är högaktuella ord i en tid då man är så ovillig att lyssna till förmaning, så ovillig att överge sin synd, så ovillig att höra sanningen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Nu gäller det dig och mig. Har Herren fått bevara oss i den första kärleken? Här går mina tankar till orden i de fyra sista verserna i Apostlagärningarna 13, där det står: och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och det satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade det dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det är frukterna av den första kärleken vi läser om i Apostlagärningarna. Och Romarbrevet 5, vers 5, talar om hopp
hoppet som inte bedrar oss och om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det var den erfarenheten man höll på att förlora i Efesus. Och då betyder deras iver för renlärigheten och deras ivriga arbete intet. Varken organiserande, penningsamlande, byggande av lokaler, social verksamhet, missionsiver eller stora mirakel kan ersätta kärleken till Kristus. Den som har öron må höra. Talar till oss om att människan på jorden har fått möjlighet att motta eller förkasta evangeliets erbjudande. Och ve de människor som inte kände sin besökelsestid, som hade så rika möjligheter att höra Guds ord, men som vände det ryggen. Och denna form för Guds förakt ser ut att öka lavinartat i vår gudlösa kultur. Bibelns höga kallelse till helgelse och Guds fruktan håller mer och mer på att suddas ut i våra olika kristna församlingar. Man lösriver sig från alla Guds normer och bud, och det som majoriteten av folket gör, det kallas för normalt. Uppenbarelseboken 2:7 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och med det så är vår tid ute för den här gången. O må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Hans Lindelöf som talar om att räkna med Gud.
1: Räkna med Gud, sjunger vi i en sång. Och det är väl bättre det än att räkna utan Gud. Det var det som David gjorde. Enligt andra Samuelsbokens 24 kapitel kan vi läsa. Det var ju ett senare stadium i Davids liv och hans tid som konung över Israel. Kapitlet börjar på detta sätt. Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel så att han uppeggade David mot dem och sa: gå och stad och räkna Israel och Juda. Då sa konungen till Joab, hövitsmannen för hans här: far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Berseba och anställ en folkräkning så att jag får veta hur stor folkmängden är. Joab svarar konungen: må Herren din Gud föröka detta folk hundrafalt, hur talrikt det än är. Och må min herre konungen få se detta med egna ögon. Men varför har min herre konungen fått lust till sådant? Joab kände alltså på sig att någonting här var inte i sin ordning. Och det kommer väl ännu tydligare fram i första krönikebokens 21 kapitel, där vi har samma händelse återgiven, men nu med lite andra ord. Det står nämligen så här i början av 21 kapitlet, första krönikebok: men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. Då är det ju ganska klart att Joab hade anledning att känna sig orolig. Det finns ju ett tillfälle i, vi läser i fjärde Mosebok, att Gud uppmanar Mose att räkna folket. Men det är inte på sin plats att göra utan Gud ska vi inte räkna, om vi ska räkna med Gud på rätt sätt. Räkna rätt med Gud. Faktiskt så gjorde ju David här samma misstag som en gång konung Saul hade gjort. Saul som blev Davids fiende. Han gjorde ju det misstaget, kanske inte ska säga samma misstag, men ett liknande misstag. Och det läser vi om i första Samuels boks 13 kapitel. Vi läser några verser. Saul hade varit konung ett år, och när han nu regerade över Israel på andra året utvalde han åt sig 3000 män ur Israel. Av dessa hade Saul själv hos sig 2000 i Mikmas och i Betels bergsbygd, och 1000 hade Jonatan hos sig Gibea i Benjamin. Men det övriga folket hade han låtit gå hem, var och en till sin hydda. Och Jonatan dräpte filisternas fogde i Geba, och filisterna fick höra det. Men Saul lät stöta i basun över hela landet och säga: detta må hebreerna höra. Så fick hela Israel höra omtalas att Saul hade dräpt filisternas fogde och att Israel därigenom hade blivit förhatligt för filisterna. Och folket bådades upp att följa Saul till Gilgal. Det var ju också ett sätt att tolka den här händelsen. Det står Jonatan dräpte filisternas fogde i Geba, men Saul basunerade ut det här så att alla fick höra att Saul hade dräpt filisternas fogde. Men så heter det så här lite längre fram i den sjunde versen. Jag läser från mitten av den sjunde versen. Men Saul var ännu kvar i Gilgal, och allt folket följde honom med bävan. När han nu hade väntat 7 dagar intill den tid Samuel hade bestämt, men Samuel likväl icke kom till Gilgal, började folket skingra sig och gå ifrån honom. Då sa Saul: för fram till mig brännoffers och tackoffers djuren. Därpå frambar han brännoffret. Här räknade ju Saul med folket helt uppenbart. Han räknade med folket. Men när folket började skingras så hade han inte längre något att räkna med. Och i den meningen så har vi den här ödesdigra folkräkningen i en annan version här. När folket skingrade sig så snabbade Saul på det hela då. Men det var inte det han skulle göra, därför att Samuel hade sagt till honom, profeten Samuel hade sagt till honom att han skulle vänta 7 dagar tills dess att Samuel hade kommit. Saul menade det hade gått 7 dagar och han har inte kommit. Men när, står det i 10:e versen här, just när han hade slutat att frambära brännoffret kom Samuel. Och Samuel tillrättavisar Saul strängt. Saul räknar med folket, men han räknar inte med Gud. Och det som var avgörande, själva kriteriet för om Saul räknade med Gud eller ej, det var om han räknade med Samuel eller ej. Det var Samuel som representerade Gud. Det var Samuel som, enligt det ord från Gud som Saul hade hört, skulle komma. Och innan Samuel kom skulle Saul inte frambära något offer. Det här blev alltså Sauls egenmäktiga offer. Det var väldigt olyckligt. Saul och David. När David var ung, då räknade han med Gud. Han avsade sig den rustning som Saul ville ikläda honom. Och han anlitade inga särskilt kraftfulla vapen. Han hade sin slunga. Och när han gick emot jätten Goliat så var det faktiskt inte ens slunga och sten han räknade med särskilt mycket. Utan det står att han gick emot honom i Herren Sebaots namn, han som är Israels härs Gud. Och på det viset vann han seger och blev ju en mönsterbild för hur Guds folk egentligen borde räkna med Gud. Det finns hos profeterna, vi kan titta i Hoseas bok, 1:a kapitlet, exempel på just det här räknesättet. Att räkna inte med sin egen kraft utan med Gud. När Herren talar genom profeten Hosea om just den barmhärtighet han ämnar visa mot Israel eller Juda. Det står så här i 7:e versen. Men över Juda hus vill jag förbarma mig, och jag ska ge dem frälsning genom Herren deras Gud. Icke genom båge och svärd, och vad till kriget hör ska jag frälsa dem. Icke genom hästar och ryttare. Det vill säga allt det här som den äldre erfarne David plötsligt började bekymra sig om och ville räkna. Vänta nu, sa jag den äldre erfarne David? Han borde väl begripa bättre. Och ännu tydligare kommer ju det här fram genom profeten Zakaria. Vi läser i Zakaria kapitel 4 hur profeten får se ljusstaken, en gyllene ljusstake. Och han samtalar med någon som står där om vad det här möjligen ska betyda. Ängeln, står det, som talar med mig, svarade och sa till mig: förstår du då icke vad det betyder? Vers 5. Jag svarade: nej, min herre. Då talade han och sa till mig: detta är Herrens ord till Zerubbabel. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är klara besked. Och som sagt, David, han gestaltar ju det här. Men då är han ju faktiskt en förebild på en annan som ännu mer dramatiskt, kan man säga, radikalt gestaltar detta. Att räkna med Gud, att icke förtrösta på mänsklig styrka, inte förtrösta på det stora antalet, Jesus. Det var inte just det här sättet som att resonera på som kom fram när han står inför Pilatus och svarar på frågan om han är judarnas konung och andra frågor, och han säger: mitt rike är icke av denna världen. Vore mitt rike av denna världen, då hade väl mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad, överlämnad åt romarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Och det fanns ju inga vapen som Herren hade utrustat sig med, utom att han hade Guds beskydd. Han var Guds moder. Och Gud bevarade honom genom lidande, död och dödsrike till en härlig uppståndelses morgon. Och genom att han dog på korsets trä så övervann han inte vilken motståndare som helst, icke, till en härlig uppståndelses morgon. Och genom att han dog på korsets trä.

satan och hans härsmakt kunnat ta sig igenom korset? Varför? För den skull som hängde där på korset. Vi var inne på det här, tror jag, förra programmet också, men aposteln Paulus är ju angelägen om att betona korsets betydelse i sitt brev till korintierna. Jag läser igen, tror jag då, från kapitel 1 där, vers 18. Talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet: jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ned. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud, i hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa de som tror. Ty judarna begära tecken och grekerna och åstunda visdom. Vi åter, skriver aposteln, vi åter predika en korsfäst Kristus. Vi predika en korsfäst Kristus. Varför en korsfäst Kristus? Varför inte en uppstånden Kristus? Vi predikar en uppstånden Kristus också. Men korset har sin tid. Och budskapet om korset, och det är väldigt allvarligt, det är väldigt värdefullt. Hur korset, Kristi kors, liksom, det finns med i Guds rådslut. Det finns med hos profeterna. Det finns i Saltarens psalm, men det finns särskilt några psalmer. Jag tänker på psalm 22, där korset verkligen är i centrum, är hela temat. Och när Jesus själv hängde på korset, då var det just psalm 22 han citerade vid ett tillfälle. Det heter ju så här där i den andra versen: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Frälsningen var fjärran från frälsaren, var gåtfullt. Vad sällsamt, han som skulle frälsa för honom. Från honom var frälsningen fjärran. Likväl förverkligar han frälsningen genom sitt lidande på korset. Och det står vidare här: min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så och om natten, men jag får ingen ro. För den skull som hängde där på korset kommer Satan ingen vart. Den som hängde där, det är ju den Gud som en gång skapade allting. Det var han som sa det var det ljus. Gud sa det var det ljus, och det vart ljus. Det står att han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Han som kallade ljuset dag hängde på korset och ropade om dagen. Han som kallade mörkret natt, den samme hängde på korset och ropade också om natten. Det här är ju förundligt. Kan vi begripa det? Det står om Jesus i Hebreerbrevets 5:e kapitel och 7:e vers, att med starkt rop och tårar frambar han under sitt kötts dagar böner och åkallan. Det har med Guds

trefaldiga väsen att göra. Vem sa det? Var det ljus? Var inte det fadern som sa var det ljus? Johannes skriver om ordet, att genom det har allt blivit till, och utan det har inget blivit till som är till. Så fadern sa det var det ljus, och sonen såg till att det vart ljus. Han är det som hängde där på korsets trä och som har åstadkommit att vi kan bli frälsta, och att djävulen och hans härsmakt ingen kommer ingen vart. Men just därför är ju Satan så fixerad vid korset. Just därför så har han sett till att skapa ett missförstånd av korset. För korset är ju inte det här korsformade föremålet som kan hänga på kyrkväggar eller befinna sig på altartavlor eller stå överallt eller hänga i en kedja om halsen på präster och även var och en som vill bära det. Det är inte genom att hålla upp det korset som vi förhindrar Satan. Det är genom Guds rådslut som omfattar det här korset. Det är genom det profetiska ord, det ord som Jesus fullbordade. Det är genom det ordet som Satan är besegrad. Att räkna med Gud, att räkna rätt med Gud, inte som Saul som nervöst iakttog hur skarorna skingrades, inte heller som David som företog sig en folkräkning helt i strid mot Guds vilja och Guds väsen. Vi som tror på Jesus, vi borde verkligen räkna med Gud genom att räkna med korset, med korsets kraft. Vi lever i en värld, denna yttersta tid som det faktiskt ser ut att vara, som har blivit något av expert på att räkna. Man har blivit expert på att räkna. Det digitala, det handlar ju om tal, det handlar om matematik. Det är någonting som verkligen har kommit att genomsyra tillvaron. Och Guds ord, den sista boken i Bibeln, utmanar oss att räkna rätt. Vi läser Uppenbarelsebokens 13:e kapitel om vilddjuret. Om det första vilddjuret som stiger upp ur havet, och det andra vilddjuret som stiger upp ur jorden. Och det andra vilddjuret är en väldig propagandaminister för det första vilddjuret. Och anlitar helt klart både tekniska vidunder och okulta krafter. Och det står så här i slutet av det 13:e kapitlet i 16:e versen. Det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som har tagit märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis, eller här är visheten. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Till det är en människas tal, och dess tal är 666. Den som har förstånd,
Det står tidigare i samma kapitel, då vilddjuret har trätt fram, att här gäller det. Vadå? Det gäller, det är i den 10:e versen. Här gäller det för det heliga att ha ståndaktighet och tro. Här gäller det för det heliga att ha ståndaktighet och tro. Men när det står om att räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, det står inte att det gäller för det heliga. Det gäller för den som har förstånd. Och det är det inte säkert att det heliga har. Inte enligt Lukas evangeliet 16:e kapitel och 8:e vers. Men skulle vi ge oss på den uppgiften att vi menar att vi skulle kunna räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, hamnar vi inte då i konflikt med en förmaning som aposteln ger oss i Romarbrevets 12:e kapitel? Vi läser ju där, jag kan läsa i 16:e versen. Var ens till sinnes med varandra. Ha icke ert sinne vänt till vad högt där, utan håll er till det som är ringa. Håll icke er själva för kloka. Hör. Håll icke er själva för kloka. Helt säkert, det som gäller för det heliga, det är att ha ståndaktighet och tro. Eller hur? Om Jobs ståndaktighet har ni hört. Jakobs brevs 5:e kapitel och 11:e vers. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall och jag taga vara på dig. Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 10:e vers. Den som är ståndaktig till änden, han ska bli frälst. Matteus evangeliets 24:e kapitel och 13:e vers. Räkna rätt med Gud, inte som Saul i första konungabokens 13:e kapitel, inte som David i andra Samuelsbokens 24:e kapitel, inte som vilddjuret som vill räkna alla världens inbyggare och alla världens resurser och erbjuda detta åt var och en som tar märket. Nej, räkna med den korsfäste. Räkna med korsets kraft. Gud vare evigt lov.

Sången Stadigt förbidade jag Herren, en inspelning med Isabel Lindros. Innan dess hörde vi Hans Lindelöf undervisa här i Radio Maranata om att räkna med Gud. Det här programmet finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Vill du ha kontakt med oss, så är du välkommen till vår hemsida på maranata.se för mer information. Gud välsigne dig och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till vers 4 i Uppenbarelsebokens andra kapitel. För sammanhangets skull läser vi även verserna 2 och 3. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Efter allt det goda Herren hade att säga om församlingen i Efesus, så ljuder nu ett gudomligt men. Men det har jag emot dig. Mitt i allt detta goda som kunde sägas om Efesus hade man mitt i allt detta förlorat hängivenheten till Kristi person. Efesus var ju en mönsterförsamling på många sätt. Det förstår vi av alla berömmande ord som de trots allt får. Och där fanns även nådegåvan att pröva andar, som ju saknas i verkligt många församlingar idag. Även om apostlarna bara är 12, så blev ordet apostel ibland också använt om olika missionärer. Och bland de som kallade sig själva för apostlar var även sådana som kallat sig själva att resa runt. Inte utsända av någon församling och framförallt inte utsända av Gud. Och sådana blev avvisade i Efesus. Där hade man prövat de som kallade sig apostlar men inte var det och avslöjat att de var lögnare. Men trots allt detta drabbas de av denna fruktansvärda anklagan. Du har övergett din första kärlek. Paulus bön för de troende i Efesus, det var att de skulle lära känna Kristi kärlek. Jag citerar Efeserbrevet 3, verserna 16 till och med 19. Jag ber att han i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Visst är läran viktig. Därför skrev också Paulus till det troende i Efesus i kapitel 4, vers 14 och 15. Vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Vi ska stå fast förankrade läromässigt. Men det är farligt när doktrinerna övertar livets plats. För då blir vår tro en bok under armen istället för en ström i vårt inre. Efesus var en stor stad, huvudstad i mindre Asien. En livlig handelsstad full av attraktioner och lockelser som efterhand började dra det troende bort från den första varma kärleken till Jesus Kristus. Församlingen hade blivit så slagkraftig i sin evangelisering, så balanserad i sin undervisning, så uthållig i sin gärning. Men nu var det plikten som var drivkraften, inte glädjen över friheten i Kristus. När vi vandrade genom det 21 kapitlet i Johannes evangeliet, då fick vi en påminnelse om hur avgörande det är med kärleken till Kristus. När Jesus på nytt kallar Simon Petrus till tjänst så frågar han inte: tror du att du kan jobba mer än de andra lärjungarna? Inte heller säger han: men nu måste du lova att du inte sviker mig igen. Kan du garantera det? Det enda Jesus frågar är: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lamm på bete. Och Jesus ställer samma fråga två gånger till: älskar du mig? Vid kolelden på överste prästens gård var det ingen mat att få för Simon Petrus. Bara en frestelse att svika Jesus. Vid Jesu glödhög på stranden får Petrus både fisk och bröd. Och efter att frukosten med Jesus är avslutad vänder sig Jesus till Simon Petrus och frågar: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Att älska Jesus, det är att bli frälst från sig själv. Och att den processen inte är smärtfri, det hade Petrus verkligen fått erfara. Men den är nödvändig. Och den fyller oss med något som vi inte har av naturen, men som Gud utöser i våra hjärtan. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet 5, vers 5. Men mitt i allt det goda i Efesus så höll verksamheten, gärningarna, läran och doktriner på att bli församlingens kärna. Kärleken till Kristus höll på svalna. Och där den levande dagliga nära relationen till Kristus ebbar ut, där är allt annat egentligen oväsentligt, hur imponerande vår fasad än kan se ut. När vi kommit så pass långt bort från Kristus att vi kan börja och avsluta vår dag utan bön, eller vi kan låta hela dagen passera utan att vi öppnar vår bibel, då befinner vi oss i samma situation som församlingen i Efesus. Och då ljuder Herrens dom över vårt liv: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Här går mina tankar till ett mycket allvarligt ord som vi läste när vi vandrade genom domarboken och läste om Simson. I domarboken 16:20 står det om Simson. När han då vaknade upp ur sömnen tänkte han: jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Guds ande hade vikit från honom, men han märker inte det längre, för hans tankar är fyllda av andra saker. När det gällde församlingen i Efesus verkar det som om allt det positiva blev det som hindrade dem att se det allra mest nödvändiga. De visste tydligen inte heller att Gud hade något emot dem. Därför var han tvungen att upplysa dem om det. Men vad är så lösningen för Efesus och för dig och mig? Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 5. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Omvändelse är Guds råd till den som har övergett sin första kärlek. Låt oss vända oss till Herren, vår frälsare.

Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Tänk därför på. Kom ihåg, står det i en annan översättning. Bli stilla. Tänk tillbaka. Minnet är ett underbart redskap om det används rätt. Och ur ögonblickets törnen växer minnets rosor fram. Någon har sagt att minnet är andens och erfarenhetens sparbössa. Tänk därför på varifrån du har fallit. Kan du komma ihåg glädjen du kände som nyomvänd och vad Jesus betydde för dig? Ta dig tid. Var stilla och begrunda. Tänk. Och omvänd dig. Tro mig, kära kristna vän. Vi behöver omvända oss till Herren. Krossa egoismens snäckskal. Komma ut ur självcentrering och dagdrömmar. Och låta Kristus bli Herre i våra liv igen. Vi ska låta våra fromma masker falla. Och rädda våra hjärtan. Vi ska bekänna vår världslighet, vår likgiltighet och söka Herren av hela vårt hjärta. Omvänd dig, säger Herren. Omvändelsens budskap behöver återljuda i våra församlingar och i våra personliga liv. Men det är ju just det man inte vill höra idag. Tänk därför. Omvänd dig. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Omvändelsen består inte bara i bekännelse och tro. Omvändelsen får konkreta konsekvenser i vår vardag. Det resulterar i handlingar som är en frukt av att våra hjärtan flödar över. Omvänd dig. Det är egentligen underbara ord. För det säger oss att det finns en väg tillbaka till den första kärleken. Och det är på samma väg som vi var tvungna att gå då vi första gången fann Kristus. Omvändelsens väg. Men vad sker för den som inte vill stoppa upp och tänka efter? För den som inte vill lyssna till uppmaningen att omvända sig. Ja, vad var det nu det stod i Uppenbarelseboken 2:5? Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Kristus säger att han kommer att flytta din ljusstake. Och det är många platser idag där ljusstaken är flyttad. Guds ord ljuder inte i ande och kraft. De hungrande själarna finner ingen föda. Samtidigt som man kamouflerar det förlorade ljuset med konstljusens blinkande sken. När Gud inte längre är centrum blir det bara en rykande veke kvar. Och varningen är inte tänkt för att släcka den rykande veken, men för att sätta den i brand. I Matteus kapitel 21, verserna 20 och 21, så citerar Matteus profeten Jesaja med följande ord. Ett brutet strå skall han inte krossa och en rykande veke skall han inte släcka förrän han fört rätten till seger
och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Och i andra Timoteus brevets första kapitel så påminner Paulus den unge Timoteus om att han ska låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i honom. Det vill säga, det går inte av sig själv. Vi har ett ansvar. Jag tycker att det är underbart att läsa att Herren, efter att ha konfronterat församlingen i Efesus med att de övergivit sin första kärlek, så förkastas de inte av Gud, men manas till omvändelse. Gud önskade göra något nytt i Efesus, men tyvärr hörsammade de inte kallelsen till omvändelse. Församlingen i Efesus är borta. Ljusstaken är flyttad. Staden förföll, och av det lilla som fanns kvar på 1300-talet det tog turkarna i besittning. Och av den stora staden återstår idag bara ruiner. Men nu är det dig och mig det gäller. Vad tänker du göra med Guds kallelserop? Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det givs en tid för andra tider som kallas må din sökningstid, och innan den till ända lider, betänk vad som tillhör din frid. Om det ska gå dig väl till slut, så överväg din sak förut. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Om och om igen varnar Gud. Vi möter det i Efeserbrevet. Vi möter det i första Korinterbrevets 13:e kapitel. Och vi möter det igen här i Uppenbarelseboken. Det som en gång började så rätt och så riktigt, både i den enskildes liv och i församlingen, kan så smygande och obemärkt bli till en ljudande malm och en klingande cymbal. Klagovisorna kapitel 3 vers 40 säger: låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till Herren.

Men efter att Herren uppenbarat för församlingen i Efesus att de hade övergivit sin första kärlek, så har han faktiskt ännu en positiv sak han vill nämna angående Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar.

Hade man Nikolaiternas gärningar, medan man i församlingen i Pergamus tolererade den läran som vi ska se när vi kommer till brevet i Pergamus. Det är viktigt att lägga märke till att Gud inte säger att han hatade Nikolaiterna, men han hatar deras gärningar. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i 1 Timoteusbrevet 2:4. Han älskar syndaren, men hatar synden. Gud vill frälsa, men det är så få som vill låta sig frälsas. Om den första kärlekens låga inte längre brann i Efesus, får de det erkännandet att de hatar de gärningar som Gud hatar, och det ger Gud dem beröm för. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 6 och 7. Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Den som har öron, har vi inte det allesammans då? Ja visst, men Gud påminner oss om att det hjälper inte att vi har öron om vi inte lyssnar. Och vi märker att det är något helt speciellt han vill vi ska koncentrera lyssnandet om, nämligen vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra. Det är högaktuella ord i en tid då man är så ovillig att lyssna till förmaning, så ovillig att överge sin synd, så ovillig att höra sanningen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Nu gäller det dig och mig. Har Herren fått bevara oss i den första kärleken? Här går mina tankar till orden i de fyra sista verserna i Apostlagärningarna 13, där det står: och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och det satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade det dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det är frukterna av den första kärleken vi läser om i Apostlagärningarna. Och Romarbrevet 5, vers 5 talar om hoppet som inte bedrar oss, och om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det var den erfarenheten man höll på att förlora i Efesus. Och då betyder deras iver för renlärigheten och deras ivriga arbete intet. Varken organiserande, penningsamlande, byggande av lokaler, social verksamhet, missionsiver eller stora mirakel kan ersätta kärleken till Kristus. Den som har öron må höra. Talar till oss om att människan på jorden har fått möjlighet att motta eller förkasta evangeliets erbjudande. Och ve de människor som inte kände sin besökelsestid.

De hade så rika möjligheter att höra Guds ord, men som vände det ryggen. Och denna form för Guds förakt ser ut att öka lavinartat i vår gudlösa kultur. Bibelns höga kallelse till helgelse och Guds fruktan håller mer och mer på att suddas ut i våra olika kristna församlingar. Man lösriver sig från alla Guds normer och bud, och det som majoriteten av folket gör, det kallas för normalt. Uppenbarelseboken 2:7 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och med det så är vår tid ute för den här gången. O må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.